0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nina sa vama ove subote 12. septembra i nekako smo počeli sa nekim ozbiljnim, važnim životnim temama, a evo nečega što također jeste životno važno, bar za učesnike priče, a za sve nas ostale i tekako simpatično, no s obzirom na svjesno deo prirode važno i za nas koji ni ne osjećamo važnost i značaj teme. Chicago se ovih dana nalazi na jednoj od najprometnijih ruta jesenje migracije ptica. Samo u sredu 9. septembra uveče preko šireg područja grada preletelo je približno, pa ste ovaj broj, 296 miliona ptica na putu ka jugu. Verovali ili ne, ovo je jedan od najintenzivnijih perioda migracije. Ptice napuštaju severnije krajeve u potrazi za hranom i toplijim uslovima, a mnoge završavaju na Floridi, čak i u Južnoj Americi. Ipak, oni jesu deo sveta u kojem živimo i mi, ili mi smo deo sveta u kojem žive oni. Ostanite uz Plus Radio.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.